0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: I dag først skyde og en overgang regn og byger fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 21 grader og varmest mod sydøst. I aften tørt med nogen sol og i nat let skyde til skyde.
1: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

pladespilleren her på Mix, var det altså Irland, der var repræsenteret i form af U2's Pride in the Name of Love. Mandagens morgenradio, 10. august, er godt i gang. Jeg er Rysgaard, og godmorgen til dig derude. Der er film, musik, nostalgi om et øjeblik. Vi skal til 94 og filmen The Lion King. Og det var altså, ja, eller Løvernes Konge, som man også kender den som herhjemme. Og det var altså Elton John og den tyskfødte komponist Hans Zimmer, der lavede film Magi sammen. Og Hans Zimmer, han har altså fat i den lange ende, fordi han har skrevet ikonisk filmmusik til over 150 film i gennem årene, blandt andet Gladiator, Interstellar, Inception og selvfølgelig som sagt The Lion King. Og netop den der afrikansk inspirerede musik, den var simpelthen så god, da de fik kreeret de her i 94 til The Lion King, at de vandt en Oscar. Her er Circle of Life i morgenradioen på Mix. Godmorgen.

at man skal tugte den, man elsker, og alt det der. Love to Hate You, Erasure på Mix, her du får de største hits fra den bedste tid. Der er dem Super Freak senere, og det er altså Rick James, der for alvor får mandagen i gang. Men inden, der får du altså en sang fra 1997, pladen hed The Velvet Rope, eller Janet Jackson og Together Again.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, men jeg så fucking Drew Sigamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Og stemmen her, det er lige nok det stemme fra Susanne Hoffs, sangerinde i grund for Bangles og deres sang Manic Monday. Husk du velkommen på linfjermix.dk, hvis der er en sang, vi kan glæde dig med. Og det er lige nøjagtigt linfjermix.dk, vi skal til nu, fordi Adam, han har skrevet til os og skriver, godmorgen, så venter der endnu en arbejdsuge. Vil I ikke spille Alphaville Forever Young? Hilsen, Adam.

0: De gik under navnet Wang Chung, og den her fik lige nøjagtigt rigtig mange af os til at kende til gruppen. Og det var Dance Hall Days. Der er linjer i nogle sange, som bare brænder sig fast. Og hvis jeg siger Let's Go Girls, så kan det godt være, at du ved, hvad klokken har slået.
1: Let's Go Girls.
0: Den er god nok. Shania Twain. Had a man, I feel like a woman. Og i øvrigt, mange tak, fordi du lytter til Limfjord Mix.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ikke meget bedre.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Opskriften har nærmest været den samme igennem hele karrieren. Den karakteristiske Bruce Springsteen-lyd og Hungry Heart. Altså, kan genlyde, var jeg lige ved at sige, mandag morgen her på Mix. Der er endnu mere morgenradio, efter du blandt andet har fået Level 42 fra Evernow. Og så er der altså også friske nyheder fra din 4 update.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU i Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag begynder skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
4: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

Vi giver dig masser af god musik her på Linkfjord Mix, og du fik noget af det her fra Smash Mouth og All Star i mandagens morgenradio. I 1987 der udkom en plade, der hed Music for the Masses, og det var altså Depeche Mode, der var ude med det album, og det var også sådan lidt, der var ironi over titlen, fordi netop pladen fra dem af i 87 var sådan lidt mere eksperimenterende og måske sådan lidt mere svært tilgængelig sådan at komme til at holde af, altså de her sange, man skulle i hvert fald høre dem en del gange. Men den her, den blev altså en af deres til dato største succeser. Her er der Strange Love og Depeche Mode på Linkfjord Mix.

En mand, der er uden begejstring, kan vi egentlig have det? Jeg mener nej. Her var der Whenever You Need Somebody i Morgen med Rysgaard. Vi skal også i musical-afdelingen her på Mix, og det var altså, ja, musicalen Skatteøen, hvor vi altså fik den her sang at lære at kende. Og det var Fuld af Nattens Stjerner, kreeret af Sebastian. Han komponerede den, og teksten var af Preben Harris. Og så var der altså en sangerinde, der bare kunne det der. Selvfølgelig Lis Sørensen, der altså kom til at synge Fuld af Nattens Stjerner.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix

Popmusikernes vise, TV2, som i øjeblikket turnerer lystigt og begejster de der TV2-fans. Og stadigvæk så hatten af for TV2 alle de sange, de har i deres bagkatalog, som er vaskeægte hits. Her på Mix kan du glæde dig til Don Henley, som jo nok er allermest kendt fra Eagles. Han er klar med hans solosucces senere, The Boys of Summer. Der er også med The Brooks og Prince inden længe i Morten med Rysgaard. Og hende her, kan du huske sangerinden Amy Grant? Den her, den vækker minder, jeg er sikker på. Er der Baby Baby?

Ja, oftest så er der altså sangen, der får opmærksomhed, hvis den er rigtig god, eller måske den anden boldgade, hvis den er sådan helt skrækkelig. Men nogle gange, så kan der altså også være sangtitlen, der giver opmærksomhed, og det var altså blandt andet, hvad der skete for Meredith Brooks sangen One Hit Wonder, for den hed nemlig Bitch, og det er altså ikke så tit, man har en sang, der hedder det. Så det var altså noget, der blandt andet gav omtale, og jeg selvfølgelig udover, at det var en ganske god sang. Her på Mix, der får du de største hits fra den bedste tid, og vi skal selvfølgelig også have en af de gode for Prince. Her er der Kiss.

0: Kiss.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Det er mange år siden, at originalen den udkom. Det var i 62, og det var altså Marvin Gaye. Og Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Og i 83, der var det ham her, Paul Young, han gik nummer 1 med den. Fed coverudgave fra Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Nyhederne banker på igen, og det er klokken 8, og de er klar og du friske fra linfjordofdag.dk. Nu er der mulighed for at få mandagens swing om. Her er der The Nolans og I'm in the mood.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vildsund Blue forventer at kunne modtage de første muslingelaster igen 17. august, når fiskevandet er åben og vandprøverne godkendt. Virksomheden peger over for Limfjord Update dog på, at der stadig er behov for hurtigere sagsbehandling og mere stabile rammer. Direktionschef Jan Christensen siger, at virksomheden nu har fået standset ulykken, men at man ikke er i mål. Han efterlyser blandt andet en prøvesagningsplan i september og en ny genudlægningsaftale inden årets udgang. Målet er at sikre en mere stabil råvaretilgang og give Vildsund Blue mulighed for at planlægge for fremtiden. En landmand reagerede hurtigt, da en mark ved Rær nær Hanstholm søndag formiddag stod i flammer. Nordjyllands beredskab blev kaldt ud kl. 11.39, og brandfolkene mødte store flammer på den nyhøstede mark. Omkring 500 kvadratmeter nåede at brænde, men ifølge indsatsleder Christoffer Holm kunne det være gået langt værre. Landmanden gik nemlig selv i gang med at bekæmpe ilden. Han var hurtig og lavede et rigtig godt stykke arbejde, siger indsatslederen til TV MidtVest. En gnist fra arbejdet med at havre jorden kan have antændt branden. Myndighederne anbefaler borgere at holde sig væk fra området ved Bunken Klitplantage i Vendsyssel, efter at den løber fredag mødte en ulv og måtte råbe af den. Ulven viste tænder og rejste nakkehårene, fordi den ifølge eksperter beskyttede sin valp. Situationen vurderes ikke som farlig, men myndighederne vil undgå potentielle konflikter og undersøger nu hændelsen nærmere. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at han ikke vil tøve med at anbefale folk holder sig væk, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktion Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mandag begynder at skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsøs.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
4: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
5: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde både kældre, ødelagte ting.
6: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
7: Oh, du tager altid soverne på forskud.
6: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
8: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Mig, der står herude og banker på, og Thomas Helmi på Mix. Og har du lige tændt for radioen, så er der altså morgenradioen, der er godt i gang. Og jeg er Michael Rysgaard i studiet frem til klokken, den bliver 9. Nogle gange, så kan man godt sådan tage fejl, hvad angår sangtitler. Hvad handler sangen egentlig om? For eksempel Fast Car med Tracy Chapman. Ja, der er ikke meget bil over den. Den handler til gengæld om et forhold, hvor det ikke går særlig godt, og det er ved at være tid til at gå hver til sit.

Tom Cochran og Life is a Highway, og lige nøjagtigt den her sang fik mange af os til at kende til kanadieren Tom Cochran i 1991, da han altså gik solo. Og det blev en kæmpe, kæmpe stor succes for kanadieren, som nu om dagen faktisk er 73. Men i det kanadiske, så kendte de udmærket til Tom Cochran, inden han valgte solokarrieren, fordi der var han altså tidligere frontmand i den kanadiske rockgruppe, der hed Red Rider. Her på Mix, der skal du også lige have en sang med Eurythmics.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Og det er altså sådan en slutning, hvor altså, ja, hver gang, når den her slutter fra Bryan Adams, så sidder jeg sådan med... var det det? Er det nu? There Will Never Be Another Tonight. Fed, fed sang fra Canadian her på Mix. Og til gengæld, så er der altså fun facts lige nu, hvad angår sangen Bad Moon Rising fra Creedence Clearwater Revival, eller fun fact. Der er i hvert fald facts på bordet, fordi John Fogerty, han fik altså inspirationen til at lave sangen Bad Moon Rising, da han altså så den her orkan-scene i filmen fra 1941. Filmen hed The Devil and Daniel Webster, hvis det kunne friste dig. Og lad os så få den i morgen med Rysgaard. Her er der Bad Moon.

Ja, det er utroligt, hvad den kærlighed, den kan. Altså, ja, endda igennem ild og vand, og det var altså Moon Jam her på Mix, hvor du får de største hits fra den bedste tid. Og hende her, Madonna, hun er jo altså ude med ny plade, og den bliver ros, sådan hvad jeg kan sådan tune mig ind på, hvad angår reaktioner fra fans og anmeldere. Og nu er der altså en af de gode gamle fra Madonna i morgen med Rysgaard, og lad os så lige få Lucky Star

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: HomeTex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet,
0: for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

God gamle Debbie Harry og Blondie Maria på Mix. Og så er vi altså endnu en gang ved vejs ende i morgenradioen. Tak for i dag. Jeg er klar igen i morgen samme tid og sted. Inden nyhederne kl. 9 på Mix. Endnu et, et magisk guldkorn fra Traveling Wilburys. Handful.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag begynder at skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vilsund Blue forventer at kunne modtage de første muslingelaster igen 17. august, når fiskevandet er åben og vandprøverne godkendt. Virksomheden peger over for Limfjord Update dog på, at der stadig er behov for hurtigere sagsbehandling og mere stabile rammer. Direktionschef Jan Christensen siger, at virksomheden nu har fået standset ulykken, men at man ikke er i mål. Han efterlyser blandt andet en prøvesagningsplan i september og en ny genudlægningsaftale inden årets udgang. Målet er at sikre en mere stabil råvaretilgang og give Vilsund Blue mulighed for at planlægge for fremtiden. En landmand reagerede hurtigt, da en mark ved Rær nær Hanstholm søndag formiddag stod i flammer. Nordjyllands beredskab blev kaldt ud kl. 11.39, og brandfolkene mødte store flammer på den nyhøstede mark. Omkring 500 kvadratmeter nåede at brænde, men ifølge indsatsleder Christoffer Holm kunne det være gået langt værre. Landmanden gik nemlig selv i gang med at bekæmpe ilden. Han var hurtig og lavede et rigtig godt stykke arbejde, siger indsatslederen til TV MidtVest. En gnist fra arbejdet med at havre jorden kan have antændt branden. Myndighederne anbefaler borgere at holde sig væk fra området ved bunken Klitplantage i Vendsyssel, efter at den løber fredag mødte en ulv og måtte råbe af den. Ulven viste tænder og rejste nakkehårene, fordi den ifølge eksperter beskyttede sin valp. Situationen vurderes ikke som farlig, men myndighederne vil undgå potentielle konflikter og undersøger nu hændelsen nærmere. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at han ikke vil tøve med at anbefale folk holder sig væk, hvis myndighederne vurderer, at det er nødvendigt. Nyhederne var med Michelle Heder Josefsen, redaktionen Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mandag begynder at skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.

0: gratis leveret. God stil giver skønne smil.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Politiet har søndag udsendt en myndighedsmeddelelse, hvor i man varsler mulige aktioner i nærheden af Harboøre mandag. Den grønne ungdomsbevægelse, der i disse dage har en protestcamp i Thylejren, parrede fredag på netop FMC på Harboøre Tange, altså det tidligere Cheminova, som et muligt aktionsmål. Cheminova eksporterer jo gift, som er ulovligt at bruge i EU, men som de alligevel eksporterer ud af EU. Det er noget, vi kræver, at den danske regering laver et forbud mod. Cheminova er et eksempel på en virksomhed, som er en del af de globale forsyningskæder, vi gerne vil sætte fokus på, fortalte Lukas fra den grønne ungdomsbevægelse til Limfjord Update. Politiet følger sagen tæt. En familie i Hurup måtte søndag aften hurtigt ud af deres hus, da en elinstallation bag komfuret begyndte at ryge. Familien slukkede for strømmen, lukkede dørene og forlod huset. Det betød ifølge indsatsleder Christian Dahl Frederiksen, at branden aldrig nåede at brede sig fra elinstallationen. En ambulance tilså familiens børn, som har det godt efter omstændighederne, skriver TV MidtVest. Nordjyllands brandvæsen luftede efterfølgende huset ud. En elektriker skal nu reparere installationen, før familien kan flytte hjem igen. En fornem hæder er gået til Poul Overgaard fra Vils på Mors. I forbindelse med sin 60-års fødselsdag lørdag modtog han DBU's Jyllands guldemblem for sit livslange engagement i breddefodbolden. Poul Overgaard har i knap 40 år været i bestyrelsen i Sydmors IF og siden 2002 arbejdet for DBU i Jylland. Han blev blandt andet fremhævet for sit store lokalkendskab og som en stærk stemme for klubberne i Thy og på Mors. Guldemblemet gives til frivillige fodboldledere for en helt særlig indsats. Christian Kjeldsen indtager redaktørstolen denne mandag. Mit navn er Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mandag begynder skyde med lidt regn i syd. I løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt sol og mest tørt vejr. 16-19 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til Kuling.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, men jeg så fucking Drew Sigamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
5: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftaletid.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
3: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
4: kom
3: bedre.
4: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14.

0: august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Sten, slå!
0: hammerslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde mors. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kelsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
2: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Nu tilbage til musikken.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august.

0: går i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Fjord Mix.
1: Og nu, de seneste nyheder.
2: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tåbel ved Arker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen.
1: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vilsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
1: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftaletid.
4: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
5: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er lige

Ja, hvis du har god tid, så kan du jo tage med ind på Eftermiddagsradioen på denne mandag den 10. august. God eftermiddag. Jeg er Kenneth Parmo, frisk og veludviklet tilbage fra ferien. Det er den 10. august, som jeg sagde til dig. Det er Laurentiusdag efter Pave Sixtus, den andens skatmester, som i år 258 under kejserens kristenforfølgelser blev lagt på en rist og stegt over sagte ild. Han var kendt helgen i det katolske Norden, og var blandt andet skytshelgen for den nu tilsandede kirke ved Skagen. Og så er der faktisk, hvis man kigger på Skagens byvåben, en rist, der indgår i det her byvåben, og det er som hans symbol, altså Laurentius. Og dermed, med denne historiske viden, byder der på lidt mere dansk musik, her hvor du danser med drenge, der synger, hvor længe vil du yde dig?

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
4: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
5: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
6: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

kunne noget, da man fandt ud af, at det ikke var dem selv, der sang. Nogen, der absolut selv synger, og øvrigt også lavet al musikken, det er ABBA. De har et utal af hitbaser. For eksempel nummeret One of Us.

0: tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fon, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
25: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten, slag!
0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

David Bowie og Blue Jean på denne mandag eftermiddag. En mandag eftermiddag, hvor vi også skal have dig opdateret på, hvad der sker i verden omkring dig. Det er fra Limfjord Update til DK. Allerførst, der får du lige her Peter Schmidt.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmøde mors. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmøde mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kelsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind. Ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
4: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Electric Avenue. Eddie Grant på din fjerde mix. God eftermiddag. Jeg er Kenneth Parmo. Står lige og tænker tilbage på det. Jeg var knægt og min gode kammerat Jesper og jeg. Vi dansede Electric Boogie til den her. Og synes jo, at vi var pokkers gode til det. Det var vi nok ikke, når det kommer til den virkelige verden. Hvem der er god til at lave musik, det er for eksempel D.A.D. Og dem får du lige her på Parmo om eftermiddagen.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare
2: eftermiddag på Limfjord Mix.
3: Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

men nu på, som jeg på en mandag starter op igen efter ferien, så kan man altså godt mærke, at det er første arbejdsdag, at man hænger en lille bitte smule i bremsen. Og det her nummer, det giver mig lige nøjagtigt den energi, jeg behøver for at klare mig til i morgen eftermiddag ganske enkelt. The Goo Goo Dolls sætter på din fjordmix med nummeret Iris. Og nu til damen, der er blevet kaldt for rockens bedstemor. Her får du Tina Turner på din fjordmix med nummeret The Best.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

var jo fra velmagsdagene. Donna Summer lavede blandt andet She Works Hard for the Money. Sidenhen da forsvandt hun egentlig sådan fra musikken. Og det skyldte sådan mere personlige årsager. Hun gik hen og blev meget kristen og valgte i stedet for at fokusere sit liv i den retning. I den retning, vi går lige nu på denne eftermiddag, det er mod en nyhedsopdatering fra din 4 update til DK. Men allerførst, der får du lige en ballade her fra Mr. Big.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tobel ved Arker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk. Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

står lige her på den her mand i eftermiddag og spekulerer på, om det egentlig burde ved lov være vedtaget, at man på en hvilken som helst eftermiddag i radioen skulle spille et eller andet med Roxette, og der er ved gud mange numre at vælge imellem. Det her, det er en af så lidt federe, synes jeg, nemlig nummeret Dangerous. Jeg er Kenneth Parmer på eftermiddag. Jeg tager lige med tilbage til den gang, hvor man kunne tillade sig at iklæde sig nærmest hvad som helst. Hver får du Village People.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se, hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
3: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
4: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
5: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

Ja, jeg kan lige så godt bare sige det, som det er. Det her, det er et nummer, der har gjort mig rigtig, rigtig glad i låget lige siden den udkom der tilbage i slut 80'erne. Pet Shop Boys og Dusty Springfield sammen om What Have I Done to Deserve This? Jo, ja, hvad har jeg egentlig gjort for, at jeg får lov til at stå og spille de fede hits for dig på en mandag eftermiddag? Et eller andet måde har jeg gjort rigtigt på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men det kan være, jeg kommer i tanke om det. Lige nu der er jeg kommet i tanke om, at jeg mangler at spille Michael Bolton for dig. Så her får du Steel Bars.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu.

0: du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: den.
1: Det er sådan et godt nummer med et virkelig, virkelig fedt bands Electric Light Orchestra. Kan der lige her Rock'n'Roll is King. Nyhederne fra Limfjord Update til DK giver dig en opdatering lige om et øjeblik, men eller først vil jeg egentlig godt på denne eftermiddag spille et nummer for dig, som det er længe siden vi har spillet. Her får du Kate Bush og Running Up That Hill.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Den russiske oppositionsfigur Julija Navalnaya skal være hovedtaler på kulturmødet mors. Navalnaya er enke efter den russiske politiker Alexej Navalny, som døde i en fangelejr i Rusland i 2024. Ifølge en pressemeddelelse skal hun blandt andet tale om forsvaret af demokratiet. Direktør for kulturmødet mors Kasper Ryttergaard udtaler i pressemeddelelsen, at hun netop kæmper for de demokratiske rettigheder, som kulturmødet vil sætte fokus på. Også tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal tale på kulturmødet, der begynder torsdag i næste uge. Kulturmødet byder på mere end 500 gratis arrangementer i Nykøbing Mors, og sidste år deltog mere end 37.000 gæster. Morsø Kommune presser på for at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Kommunen står over for besparelser på op imod 50 millioner kroner og ønsker at forklare ministeren, hvorfor der er brug for en bedre udligning og flere penge til vanskeligt stillede kommuner. Pia Olsen Dyhr har allerede lovet et møde med den pressede Lolland Kommune, men Morsø har endnu ikke fået samme mulighed. Borgmester Jens Dalgaard siger, at kommunen vil fortsætte presset, fordi der er brug for at få forklaret ministeren, hvor alvorlig kommunens økonomiske situation er, inden de statslige midler bliver fordelt i slutningen af august. Den tidligere Mors Thy-profil Mads Svane Knudsen skal i morgen opereres i knæet efter problemer siden slutspillet i april. BSH-profilen havde håbet at undgå operation med genoptræning, men nu venter en pause. Han frygter, at operationen betyder, at han misser en vigtig landsholdssamling før VM i januar. Mads Svane Knudsen var med til at vinde EM-guld tidligere i år og har spillet 7 A-landskampe. Han skifter fra sommeren 2027 til Aalborg Håndbold. Christian Kelsen havde skruet nyhederne sammen, og her bag mikrofonen var det Dan Jensen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind. Ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
3: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
4: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, men jeg så fucking Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

Robert Palmer, Addicted to Love. God eftermiddag, jeg er Kenneth Parmo. Men jeg får du lige den sidste omgang af Parmo om eftermiddagen på denne mandag. The Rembrandts giver dig lige her. I'll be there for you.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

gået spekuleret over i løbet af sommerferien, om jeg egentlig spiller Phil Collins nok, når jeg er i radioen om eftermiddagen, og da jeg nåede frem til, at nej, det gør jeg overhovedet ikke. Så det kommer jeg til at gøre noget ved i løbet af sensommeren og efteråret. Her fik du så studio på denne eftermiddag. Og så synes jeg også, at du skal have noget tråd. Så om et øjeblik, der får du Alice Cooper på Poison, og lige nu får du Huey Lewis and the News.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltema.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 999

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I
0: Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Ja, fra 90'erne og gik hen og blev til et i særdeleshed ret stort radiohit, Stereo MC's med nummeret Step It Up. Jeg er Kenneth Pamo, jeg er ikke mere på programmet til dig i dag. Ja, det skulle da lige være. Jeg ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag aften. Og så har jeg fornøjelsen af at efterlade dig med Aretha Franklin sammen med George Michael på en af mine yndlingshits tilbage fra 80'erne. Lige her får du I Knew You Were Waiting For Me. Ha' det godt. Hej.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Et forslag i Thisted Kommune kan bane vej for flere private leverandører i ældreplejen. Forslaget går ud på at bruge private virksomheder som underleverandører i den nye helhedspleje, mens kommunen fortsat står for visitation, kvalitet og tilsyn. Det er Ib Poulsen fra Borgernes Parti, der står bag forslaget. Han peger blandt andet på større fleksibilitet, kontinuitet for borgerne og bedre udnyttelse af ressourcerne. Social- og seniorudvalget skal i morgen tage stilling til forslaget. Et gammelt og nedslidt husmandsted i Tåbel ved Arker får nu nyt liv. TV-værten Søren Vester har købt huset, som håndværker mente ikke kunne betale sig at renovere, og forventer det til et moderne familiesommerhus med genbrug og biobaserede materialer. Blandt andet skal 45 ton elefantgræs bruges som isolering på taget. Projektet kan fra på onsdag følges i DR-programmet Søren Vester bygger sommerhus, hvor målet er at vise, at gamle huse kan bevares frem for at blive revet ned. I disse dage begynder tusindvis af børn i skole igen, og selvom de fleste forældre mener, at det er vigtigt, at børnene selv går eller cykler, så bliver hvert fjerde barn oftest kørt i bil. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Rådet for Sikker Trafik. Rådets direktør Jakob Bøving Arndt understreger, at børn lærer færdigt sikkert ved at øve sig. Han anerkender dog, at en presset hverdag kan gøre det svært. Men hvis man er nødt til at tage bilen, opfordrer han til, at man parkerer lidt væk fra skolen og lader børnene gå det sidste stykke. Dan Jensen læste denne nyhedsudsendelse, der var redigeret af Christian Kelsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Resten af dagen kommer med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, 16-18 grader og jævn til hård vest- og nordvestenvind ved kysterne op til cooling. I nat 12-15 grader og mulighed for enkelte byer.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloakservice. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Hej, lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsfys.dk og læs alt om osteoporoseholdet.
4: Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
4: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det var en tjeneste for et menigt medlem, da formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, i sidste uge viste en omdiskuteret politiker rundt på Christiansborg. Gæsten var den montenegrinske højrefløjspolitiker Vladislav Dajkovic, der er stifter af et pro-russisk og anti-NATO-parti. Morten Messerschmidt fortryder besøget, da han slet ikke var klar over gæstens pro-russiske holdninger. Det har han efterfølgende fortalt til Berlingske. Partiformanden vil dog ikke røbe, hvem det menige medlem af Dansk Folkeparti er. Han mener nemlig ikke, at det er hans opgave at gøre personen til en del af et mediecirkus. Novo Nordisk får nu konkurrence i Storbritannien. De britiske lægemiddelmyndigheder har nemlig godkendt selskabet Eli Lillys vægttabspille til behandling af overvægt og diabetes. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Storbritannien er dermed det første land i Europa, der giver grønt lys til pillen. Novo Nordisk sælger allerede sin vægttabspille til briterne. De to selskaber er i tæt kapløb om at vinde markedet.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I nat får vi skydevejr og måske enkelte byer med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen nogen eller en del sol og mest tørt, temperatur mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et

0: smagsgjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid.

0: præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
1: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
2: Danbo Møbler Nykøbing har den gode stil til dit hjem. Køber du møbler hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils, får du dem gratis leveret. God stil giver skønne smil.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, bruskabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
3: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I aften tørt og i nat let skyer, og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr, 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hold en fest med knald i. Giv dine gæster et. Og et. Og et. Og et. Fyrværkerilæret leverer festfyrværkeri til byfester og sportsfester og bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og mange andre festlige lejligheder. Vi sørger selvfølgelig for alle tilladelser. Fyrværkerilæret i Fredsø ved Nykøbing. Vi knaller bare bedre.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, men jeg så fucking Drew Sigamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
1: I aften tørt og i nat let skyer og måske enkelte byer 10-16 grader. Vi får let til frisk eller hård vind fra vest. Stedvis kuling med kraftige vindstød. I morgen nogen sol og mest tørt vejr 15-22 grader, så får vi svag til jævn vind fra vest.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
5: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Hej. Lider du af knogleskørhed? Så start på osteoporoseholdet hos Morsø Fysioterapi. Med fokus på styrke, udspænding og balance. Vi sikrer selvfølgelig, at du kan følge med, før du starter. Hop ind på morsvis.dk og læs alt om osteoporoseholdet. Morsø Fysioterapi. Vi hjælper dig til en sundere krop.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pinenhus. Se menuer og meget mere på pinenhus.dk.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
0: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: fast i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere ved

0: vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i tu, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Liv.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparation af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Store øjeblikke fortjener god mad. Book frokosten, middagen og selskabet hos Pindenhus. Se menuer og meget mere på pindenhus.dk.
3: Kom se og oplev høstdag på Skaregård nu på søndag fra 11 til 15. Og se hvordan farfar og oldefar høstede. Skaregård-center.dk. Altid et besøg værd.
4: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted, din fagmand i Thy og på Mors.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes.

0: ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: faktisk vildt. Får du dem gratis leveret? God stil giver skønne smil.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 9272 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Rema 1000

0: i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
5: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
14: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Limfjord Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.